0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 zapetih u setja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

0: Naša slovenska pesem, tu je moj dom.
1: Koroška narodna.
2: Pozdravljam te.
1: Slovenska.